zapačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: Idemo polako prema 6 sati. Heaven i stvar imena I Run za dobro jutro. Pa dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
0: 22 u Osijeku, 19 u Zagrebu, 28 već

0: najbolje jutro.
1: Hej, hej, hej!
2: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Kasandra i moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni. Dario je na vijestima, bez kolege Petra Tina koji je zbrisao na zaslužen... na zasluženo odsluženje zatvorskog roka. Nije na godišnjem.
2: Dobra fora.
1: Dobili smo...
3: na jednom otoku je.
1: Na jednom neobučenom otoku, samo zbog njega su ga stavili.
2: Možda je samo on neobučen ipak.
1: Uglavnom, Marina se javila sa super porukom na WhatsApp. Tražimo dobre ulove na tablicama. Rekla je da je vidjela njemačku tablicu GLUP.
2: Ma je.
1: Da, ma ne može bolje od toga.
2: Ja želimo sam, dokaze.
1: Ja sam siguran da ne može bolje od toga. GLUP je jako dobra tablica.
2: Alfora, da.
1: Da, ako imaš fotku kao dokaz, javi nam se. Sve to stiglo na WhatsApp 0914 003355. Kajgu svira na radio ove se.

0: Novo od Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me. Njen inače novi album je izašao ovaj petak, Petal. Pa svi koji niste, dobar savjet za nešto malo novo od Ariane Grande. Ove otvoreni, šta se događa? Kome nije toplo, odnosno kome nije vruće?
1: Dobar dan, evo, ima neko kome je hladno. Ja sedim u uredu trenutno i za noge mi je hladno. Obukla sam si tenisice, eto, nije svima vruće.
0: Ne samo tenisice, i čarape se oblače na poslu, kaže Ana na WhatsAppu otvorenog. Čarape su uvijek u ladici. Kaže, previše klime za moje tijelo, jedva čekam izaći na vrućinu da se vratim u život. Ali čarapa nije ono kao neka mala ono, soknica, nego je baš ono prava čarapa. Ana mi je slikala svoju lijepu čarapu. Ana, nadam se da je sada temperatura za noge onako kako treba biti. Javio se i Hrvoje. Hrvoje je ispod balkona. Kaže, njemu je isto hladno, smrzava se. Obožavam. Ne vidim puno na slici. Hrvoje, nešto je promočilo. Valjda nije balkon. Nadam se da će biti okej. Okay. Svi koji imate nekakve podrume, vjerujem da je vama dosta ugodno i da vam nije toplo, ali baš ono, ako je nekome hladno, voljeli bi vas čuti na WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355, može i 0800 3355. Dajte nam svoju hladnu lokaciju da vas napadnemo. Nazad na hitove, ovo su Huntrix i Golden.

ova otvoreni Chris Cross Amsterdam i Ina sviraju. Znate ono ljeto prije 3 godine kada nismo znali hoćemo u kino ići prvo gledati Oppenheimer ili Barbie? Nekako je možda da je ove godine slična situacija. U igri je novi Spider-Man, A Brand New Day, ili novi Nolanov spektakl Odisej. Oba filma vidim jako dobro prolazi s recenzijama, pa treba znači poredat po redu taj film. Nemojte čekat frendove koji žicaju da idete gledat s njima.

0: Da u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih

0: posle 12.30. Under the Sun je ovo. Dobar tek uz otvoreni, ako je nekakav ručak trenutno u tijeku. Uvijek volim napomenuti da treba paziti da se ne zahliknete, pogotovo kad čujete ono šta se događalo od našeg jutra.
1: Dajte nam neku dobru kombinaciju slova na nekoj tablici. Recimo, ako imaš tablicu ST i onda završava sa AE.
2: Ajde, ko šta je?
1: Ljuti klasik.
3: Tablica kaže ma etome.
1: A, makarske, neko si dao etome napisati još.
3: Doslovno ma etome.
1: Ide rame uz rame sa onom ZG Odan.
3: E, pazi sad, kaže. Nedavno sam vidio slovenske tablice, jel? Ljubljana, Ljimun.
1: Ljimun!
3: Ne znam zašto, ali mislim da je vlasnik auta slastičar, kaže Josip.
1: Jako dobra tablica. Mari je napisao, friend ima tablicu, ZG uza, da friend.
3: Da friend.
1: Čuj friend.
3: To je ono, pitam za frienda.
1: E, Mari ne lažove stari.
4: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Da, ZG uza. Dobro, dobro. Pozdrav za frenda koji ima tablicu ZG uza. Nazna hitove, ovo je Dermot Kennedy.

Jasmine Thompson na vokalu, Felix Jen je napravio Ain't Nobody. Ovo je otvoreni 13.30 je prošlo. Malo ranije kad sam pitao kome je hladno, nisam očekivao da ću naći osobu koja radi razliku od 50 stupnjeva. I to ulaskom samo u svoj zadnji dio kamiončića. Javio se Marko na WhatsApp otvorenog, on ima škrinje iza u kojima je minus 22. Znači vani ako je 35, čovjek kad uđe u te škrinje iza, bilo bi super da Marko vozi sladoled. Ali Marko ne vozi sladoled, Marko, naš prijatelj, vozi pekarske proizvode. Ne znam li to bolje ili nije, s obzirom da kad ti je vruće i ideš iza već u to hladno, barem da si uzmeš nekakav onda sladoled. Ali ne, Marko ima pekarske proizvode. Marko, kad počneš voziti sladolede, to će biti prava stvar. Onda se moraš javiti na radio i moraš nam nešto dovoziti iz tog svog kamiona. I drž se, stvarno ova razlika od 50 stupnjeva nije to lako preživjeti. Pravi si mene nit, kako bi rekla Olivia Dean.

Force, to jest Forca Grše u otvorenom u poslijepodnevu, ne znam što se dogodilo, malo mozak mi se od ove vrućine resetirao u trenutku, znači Forca Grše, to sam ti reći, rekao sam Forca Grša. Ok, uglavnom ljudi, gužve su, danas će biti gužve u prometu, gužve smo slušali da su velike i za vikend, to je ono što nas svake godine nekako na ljeto ne iznenadi, ali evo, ekstremne gužve na samom jugu zemlje, priča se o nekakvih 20 km kolonama prema granici sa Crnom Gorom. I ja bih samo htio istaknuti, u svemu tome meni je zapelo za uho i za oči detalj da su lokalci jednostavno ponudili ljudima koji su bili u kolonama da uđu u kuće, da se osvježe, da odu na WC, da malo nešto pojedu. I mislim da je to najbolja turistička reklama ili kampanja koju smo mogli dobiti, da smo pokazali u tim nekim situacijama kad je čovjeku teško, da ćemo te mi pozvati, ajde daj dođi da malo nešto pojedemo, popijemo, da protegneš noge, odi do WC-a, malo ćeš se lakše. Tako da za sve ljude koji su na jugu tako gostoljubivo primili putnike koji su satima i satima stajali u koloni, jedan spontani pljesak. Bravo ljudi, dobro odrađeno. To su ti trenuci kad budeš ponosan što si u Hrvatskoj.

David Guetta i One Republic sa I Don't Wanna Wait. Bok ljudi, Ermin ovdje, izuzetno vrući dani. I danas svi o tome pričaju, ja sam se sjetio što vam je najteže odraditi kad je ovako vruće. Meni na apsolutnom vrhu tog popisa, bez obzira što radim, ne znam što se sve može naći na tom popisu da ja moram odraditi kad je vrući dan. Ali najteža stvar svaki put kad su vrući dani mi je sjest u zapaljeni automobil. Ne znam kako ga drugačije opisati. Kad ti stoji na suncu, uprži se, otvoriš vrata, kada si otvorio vrata pakla, udari to onaj vrući zrak. I onda kad sjedeš unutra i primiš onaj volan, pa onak malo umreš. Znači, to je najteža stvar koju ja odradim kad su ovako vrući dani. Pitao sam što vam je danas najteže za odraditi i onda poruka od Franje kaže: najteže danas otići do Zadra po prstenje za vjenčanje. Stranci zablokirali autoput, trebamo napraviti poseban jedan za njih, a jedan za nas. Evo, to nije loša ideja. Dosta vas se složilo da je najteža stvar sjest u vrući auto. Ivana je pak napisala vrlo jednostavno i direktno: najteža stvar kad je ovako vruće otići na posao. Ali današnja pobjednica, mislim da je Renata ipak zaslužila tu titulu, kaže: što je najteže raditi na ovakvoj vrućini? Peglati posteljine za apartmane bez klime. I to je ono što upravo ona, to je ono što upravo ona radi sad u poslijepodnevu, tako da ne mogu te rasladit, ne mogu te počastit s ničim, Renata, ali mogu se samo nadat da će ova stvar biti jedna od onih gdje ćeš posegnut za radio, malo pojačati, na trenutak zaboravit koliko je vruće. End of beginning upravo sad.

0: try.
1: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
2: Samo hitovi.
1: To znamo.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Osijek ima 17 parkova. Kaštela je 7. Simbol Istre ima 2 roga. Ali samo je jedan, radijski broj 1. Otvoreni.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Otvoreni, samo hitovi.
2: Samo jako.